یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

کے دستخط کے بعد سے 12.5 ملین بیرل تیل یہاں سے گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ایرانیوں نے لگاتار دوسری رات آبنائے ہرمز میں کسی بھی بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنایا، اب تک وہ اپنے عہد کی پاسداری کر رہے ہیں، اور ناکہ بندی کے حوالے سے سینٹ کام نے درجن بھر سے زیادہ بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے، اور اس طرح ہم بھی معاہدے کے ابتدائی حصے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کا ایک بیان نشر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر اس سمجھوتے کے بارے میں ان کا مختلف نظریہ تھا، لیکن ایرانی عوام کے حقوق کی یقین دہانی کے بعد اس کی منظوری دے دی گئی۔ اس کے باوجود میمورینڈم کی کچھ شرائط پہلے ہی خطرے میں ہیں۔ اس میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی آپریشن فوری طور پر ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ تاہم لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعرات کو وہاں پر اسرائیلی ڈرون حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی شرح سود میں اضافے کی قیاس آرائیوں پر ڈالر کے مقابلے میں جاپانی ین کی قدر تقریباً 2 سالوں کی کم ترین سطح تک گر گئی۔ فیڈرل ریزرو یعنی امریکی مرکزی بینک کی 17 جون کو ختم ہونے والی میٹنگ کے بعد ڈالر تقریباً 161 ین کا ہو گیا۔ اس میٹنگ میں مرکزی بینک نے شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاہم کچھ پالیسی سازوں نے پیش گوئی کی ہے کہ اس سال کے اندر شرح سود میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے اس خیال کی تائید ہوئی کہ جاپان اور امریکہ کے درمیان شرح سود کا فرق عنقریب کم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ جمعرات کو نیو یارک میں سرمایہ کاروں نے ین بیچ کر ڈالر خریدے۔ جاپانی ین کی قدر آخری بار 2024 میں اس حد تک گر گئی تھی۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ جاپان کی حکومت مالی سال 2040 تک مصنوعی ذہانت اور دیگر اہم اسٹریٹجک شعبوں میں تقریباً 370 ٹریلین ین کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ 2 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کے برابر ہے۔ حکومت کی نمو حکمت عملی کونسل ان منصوبوں کو اکٹھا کر رہی ہے، جن میں سرکاری اور نجی دونوں شعبوں سے فنڈنگ شامل ہوگی۔ کونسل نے 17 شعبوں کی نشاندہی کی ہے جو جاپان کے مستقبل کی اقتصادی سلامتی کے لیے مرکزی ہیں۔ ان میں اے آئی اور سیمی کنڈکٹر، جہاز سازی اور اہم معدنیات شامل ہیں۔ اگلی نسل کا کوانٹم کمپیوٹنگ بھی فنڈنگ پلان کا حصہ ہے۔ سرمایہ کاری کی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کونسل کا اجلاس اگلے ہفتے کے اوائل میں متوقع ہے۔

0: باقاعدہ جنرل میٹنگ منعقد ہوئی جس میں ایک موضوع گروپ کا مستقبل تھا۔ اجتماع میں پیش کی گئی ایک تجویز یہ ہے کہ غیر ہباکشا افراد جیسے زندہ بچ جانے والوں کے بچوں اور ان کے بچوں کے بچوں کو گروپ جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری یہ کہ اگر ہباکشا اعلیٰ عہدوں پر کام جاری نہیں رکھ سکتے تو گروپ کو ختم کر دیا جائے۔ اس اجلاس میں گروپ کی مقامی تنظیموں کے مستقبل پر بھی ایک تجویز پیش کی گئی۔ اس تجویز کا مقصد ہیروشیما اور ناگاساکی میں تنظیموں کو مستقل شہری گروپوں کے طور پر برقرار رکھنا ہے، جبکہ دیگر کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دینا ہے کہ وہ مقامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری رہنے یا تحلیل ہونے کا فیصلہ کریں۔ ان تجاویز پر اگلے 12 مہینوں میں غور و خوض کیا جائے گا۔ فیصلہ اگلے سال کی باقاعدہ جنرل میٹنگ میں ہونے کا امکان ہے۔ شمال مشرقی جاپان میں ہیئر سیلونز نے صارفین کو گرمی سے نمٹنے میں مدد کے لیے ٹھنڈے شیمپو پیش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یاماگاتا پریفیکچر میں حجامت کی تقریباً 300 دکانوں نے جمعرات سے اس سروس کا آغاز کیا۔ حجام اپنے گاہکوں کے بال دھوتے وقت ٹھنڈے مینتھول شیمپو یا برفیلے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اونوما کوئچی کے خیال پر مبنی موسم گرما کی اس روایت کا آغاز 20 سال پہلے ہوا تھا۔ یاماگاتا سٹی میں ان کی دکان پر صارف اگر چاہیں تو سر پر چھلی ہوئی برف کا چھڑکاؤ کروا سکتے ہیں۔ یہ سروس 18 ستمبر تک دستیاب رہے گی۔ اونوما نے کہا کہ موسم گرما کی یہ خاص پیشکش جاپان اور بیرون ملک سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ شیمپو سے لوگوں کو ٹھنڈک ملے گی کیونکہ کئی دنوں تک گرمی زیادہ رہنے کا امکان ہے۔
1: اور سامعین، آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ۔ واشنگٹن اور تہران کے رہنماؤں نے اپنے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہو گیا ہے۔ امریکی شرح سود میں اضافے کی قیاس آرائیوں پر ڈالر کے مقابلے میں جاپانی ین کی قدر تقریباً 2 سالوں کی کم ترین سطح تک گر گئی۔ اور این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ جاپان کی حکومت مالی سال 2040 تک مصنوعی ذہانت اور دیگر اہم اسٹریٹجک شعبوں میں تقریباً 370 ٹریلین ین یعنی $2 ٹریلین سے کچھ زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 16 سبق چیزوں کی وضاحت اور اپنے تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گرم چشموں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جاپانی میں اونسن کہا جاتا ہے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں ناگانو پریفیکچر میں واقع بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام گئی ہے۔ بہت سارے بندر چشمے کے گرم پانی کے تالاب میں غسل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میاں کو تصویریں کھینچتے دیکھ کر ایک جاپانی جوڑا اس کے قریب آتا ہے اور اسے گفتگو کرتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 16 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں چشمے کا منظر دیکھ کر حیرانی اور جوش کے ساتھ کہتی ہے،
0: اتنے سارے بندر۔
1: جاپانی سیاح جوڑا میاں کے قریب آتا ہے اور خاتون میاں سے مخاطب ہوتی ہے،
0: آپ بہت سی تصویریں کھینچ رہی ہیں۔
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: جی،
0: یہ گرم چشمہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔
1: شوہر کہتا ہے،
0: اچھا ایسا ہے، بندروں کا گرم چشمے میں غسل کرنا عام نہیں، اس لیے نا۔
1: میاں اچانک ایک جانب اشارہ کر کے کہتی ہے،
0: ارے بندر کا ننا بچہ،
2: کاوائی،
0: بہت پیارا ہے۔
1: جنگلی بندروں کا قدرتی گرم پانی کے چشمے میں غسل کرنا یقیناً ایک شاندار منظر ہوگا۔
0: یقیناً۔ ویسے سامعین، جاپان کے کسی علاقے میں سیاحت کے دوران جاپانی لوگوں سے بات چیت کی صورت میں ان کی ساری باتیں شاید سمجھ میں نہ آئیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اپنے ذخیرے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ممکنہ حد تک گفتگو کی کوشش کریں۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، یہ مشہور گرم چشمہ ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے چیزوں کی وضاحت کر سکتے ہیں۔
0: یو میں نا، اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے مشہور، اور جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بتایا گیا، اون سین گرم چشمے کو کہتے ہیں، اور آخری دس تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جملے کو شائستہ بنانے کے لیے ہے۔ آج کا نقطہ اس میں صفت سے متعلق ہے۔ سبق نمبر 12 میں آپ نے سیکھا تھا کوائی، یعنی پیارا کی طرح ای پر ختم ہونے والے اس میں صفت، ای اس میں صفت کہلاتے ہیں، لیکن اس میں صفت کی ایک اور قسم بھی ہے، انہیں نہ اس میں صفت کہتے ہیں، جیسا کہ آج کے مکالمے میں آنے والا اس میں صفت یو میں نا۔
1: نہ اس میں صفت اسم سے پہلے آنے کی صورت میں نہ کے ساتھ اور اکیلا ہونے کی صورت میں نہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، مثلاً آج کے مکالمے میں یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یو مینا اونسین، یعنی مشہور گرم چشمہ۔ اگر نہ اس میں صفت جملے کے آخر میں آئے تو اس صورت میں نہ کی بجائے دس لگایا جاتا ہے، جیسے یو مینا سے بنے گا یو مے دس، یعنی مشہور ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
3: اونسین دس، یو مینا اونسین دس، یو مینا اونسین دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنے تاثرات کا اظہار کرنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
4: گینکی ناسارو دیس نے،
5: ہونتو گینکی دیس نے۔
0: اور اب مکالمے کی تشریح۔
4: گینکی ناسارو دیس نے،
1: اچھل کود کرتا ہوا بندر ہے نا۔
0: گینکی نا، یہ نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے توانائی سے بھرپور، متحرک یا صحت مند۔ سارو یعنی بندر، اور جملے کے آخر کا نے مخاطب سے تائید چاہنے کا ایک انداز ہے۔
5: ہونتو گینکی دیس نے،
2: वाकई बहुत उछल कूद रहा है।
0: होंतो यानी वाकई, ये कही गई बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सिफत गेंकी ना चूँकि जुमले के आखिर में है, इसलिए ये ना के बगैर इस्तेमाल होकर बन गया गेंकी देस।
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
3: गेंकी ना सर, गेंकी ना सर देस ने, गेंकी देस ने।
0: अब एक और सूरत हाल में अपने तासुरात के इजहार की मशक करें। تصور کریں کہ برفباری کے بعد گرم چشمے مقام پر خاموشی اور سکون ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کتنا پرسکون مقام ہے۔ خاموش یا پرسکون کو کہتے ہیں
3: شیزوکانا، شیزوکانا،
0: اور مقام کی جاپانی ہے
3: باشو، باشو۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
6: شیزوکانا باشو دیسو نے، شیزوکانا باشو دیسو نے۔
0: اب تصور کریں کہ برف باری ہو رہی ہے اور وہ منظر آپ کو بہت پسند آتا ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے، تو آپ کس طرح کہیں گے؟ خوبصورت کو جاپانی میں کہتے ہیں
3: کیرینا، کیرینا،
0: اور منظر کو
3: کیشکی، کیشکی۔
4: کیرینا کیشکی دس نے، کیرینا کیشکی دس نے۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔ سامعین پروگرام کی ویب سائٹ پر روزمرہ استعمال کی کئی اس میں صفت دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ مشق کر سکتے ہیں۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں جاپانی سیاح نے استعمال کیا ہے
7: hey.
0: کسی کی بات سن کر انتہائی متاثر یا حیران ہونے کی صورت میں رد عمل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ مخاطب کی بات دلچسپی سے سن رہے ہیں، اس سے ہموار انداز میں گفتگو میں مدد ملتی ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔ جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔ گفتگو کے دوران مخاطب کی کسی دلچسپ یا حیرت انگیز بات پر اسے ضرور استعمال کریں۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
8: سر نہ
9: たくさん写真を撮っているのね。
8: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
7: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
8: 猿の赤ちゃん、かわいい。
3: ミーヤのトラベルガイド。
1: あ、ミーヤのサフリヒダイアットナマ。明日のモズはジャパンのガラムチャシメ、温泉。
0: हीरा, आप कभी ऑनसेन गई हैं?
1: अब तक मौका नहीं मिला, हालांकि ख्वाहिश बहुत है। वैसे जापान में कई गर्म चश्मे हैं।
0: जी हाँ, जापान में कई आतिशबाजी पहाड़ होने के बायस तकरीबन हर इलाके में गर्म चश्मे पाए जाते हैं। इनका पानी, रंग, बू और लम्स के एहसास के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। कहा जाता है कि अक्सर गर्म चश्मे मुआलजाती खसूसियात के हामिल हैं और थकावट दूर करने वगैरह के लिए बहुत मुअस्सर हैं।
1: क्या लोग ज्यादातर इसीलिए वहाँ जाते हैं?
0: कुछ लोगों के लिए ये बुनियादी वजह हो सकती है، لیکن اکثر لوگ اہل خانہ یا دوستوں کے ساتھ گرم چشموں والی سرائے میں قیام کرتے ہوئے ان چشموں میں غسل اور وہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ تفریحی انداز میں اپنی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔
1: بہت خوب۔ اچھا انور صاحب، کچھ مشہور گرم چشموں کے نام تو بتائیے۔
0: ٹوکیو کے نزدیک کوساتسو اونسین اور دور جنوب مغرب میں کیوشو خطے میں بیپو اونسین، یہ دونوں زمانے قدیم سے عمدہ گرم چشموں کے طور پر مشہور ہیں۔ توہوکو خطے میں پہاڑوں کی گہرائی میں واقع نیوتو اونسین کیو بھی اپنے خوبصورت ماحول کے لیے مشہور ہے۔
1: اب تو میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے، میں اس سال سردیوں میں کسی اونسین ضرور جاؤں گی۔
0: فطرت کو پسند کرنے والے افراد کے لیے کھلی جگہ والا گرم چشمہ دلچسپ ہوگا۔ بہرحال مختلف مقامات کا سفر کرنے سے یقیناً آپ کو اپنی پسند کے اونسین مل جائیں گے۔